0: Is beagdana a raibh garam réim iontach a saol na hailíne agus garam réim chuachtach a saol na polaitíochta acu. Dina díobh ná Melina Mercouri. Baisteoir mór le rá agus réal scannán idirnáisiúnta í agus ba mhór fearsa polaitiúilí sa Gréig tar éis cúdaitá 1967. Heistil sí ar fud an domhain ag caineann na deachtóireachta agus ag cosint an den leithis. Tar éis thit an réimeas bí an duine a chaith an sealas fuide mar ara cultúir na Gréige agus ba dhuine is na daoine a bhainigh páirtí na sóisialaithe panhellénacha í. Dhibhfaigh Mercouri gan stad gan stéana chun feasad chultúra a spreaga in san Eoraip agus mar na hairacht fós i dionsnamh amhail clár fríomh caifeach a cultúir na Eoraipe agus fondúracht Melina Mercouri. Tar géisteach le sreas speisialta dár bodchraile stair agus fíricí. Ins na hagrain sa, pléamid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrachas ferbert na hórpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na máfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rugag Amália Maria Mercouri in san ahan in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus baisteoir stáitse mór le ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a tharing mór chlú orthi agus go lua in éig sin bhuaig sí gradam Marika Kotopouli den bhanáisteoir is fearr. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michalis Kakoyanis ag Féidir Cann in 1986. Bhuaig sí leis an scannán ár Americanach Jules Dassanown a fós sí ar bowl agus ar ibrig sí leis. In 1986 bhuaig sí an gradam den bhanáisteoir is fearr ag Cann den scannán Never on Sunday a anamníag cúig thuaire de gradam an acadamh. Ar an éanú lá fiad de bhí Ebrain 1966 agus ar stáitse in Nuáirech, fuair Mercouri amach go raibh grúpa ifigeach airm tar éis an chóchta gohfáil chua féin in san Ghréig agus dionta na Gréige chuathú, rud a dtugtar Réimeas na Gairnéil chomá air. As san amach lach sí gach deis ar an stáitse chun an dionta a cháine agus bé buthaigh an den láthas an mana a dúsáid si a ríist agus a ríist eile. Le linn cheannas seachtaíona an réimeas bhí sí an manfeachta suíochta ar fud an domhain ag éilimh go bhfuilfí ar an déan leathas. Bhain na Cairnéil le saoránacht chréagachta rud an nártaige duine bháilteacht.
1: Ina bhrádaí tuiste sé seoiris óratú praí.
0: Ithe amháin ar cethair clogar maidin chléig an Daily Mail orm agus dúirdar tá de saoránacht buinte acu díot. Ba mí sé an chéad duine ar bhain siad d'í. Lá ima chula agus gan bear le liafagam, drag rias, rugag sa gréig me. Baisistuch é nar a rugag é agus beg sé na aisistuch nar a chailfar é. Ba gréagach me nar a rugag me agus is gréagach a veganam nar a chailfar me.
1: Aftar genis ke fascistas, aftar sa pethain i fascistas ke bada pethain me lunir.
0: Anáin bagartí agus fiú iarracht chan ia aulvarú nir hepair dingaváltacht riav. Lán sí le na cóireach le hóráidí, ceolchuirmacha agus aglaimh go dtí gur abhainíodh an den leathas in 1964. Nuair dul sí an Ghréig, chabhraigh Mercouri le páirtí na sóisialaithe panhellénacha Paiseach a chruthú agus toghaigh chun na parlamente in 1967. Nuair bhuaigh Paiseach na toghcháin in 1981 denag ara cultúir de. Bhí an chéad bhean ar raibh an post sona cé agus ní raibh aine níos fuide ná í i ról an ara cultúir is stair na Gréige. Má ara dhéan si athrú ó bhán ar an saol cultúrtha. Chuir si rochta nar bhúsaim ar fáil do Shaoránaigh, chuir si an tadachas chun cín tréad an éireacht, agus chuir si tús le mór thionscadal amhail Músaim Chultúir na Bisáinte i Thessalonica. Ina thánta san chuir si tús lena feachtas cáilúil chun saothar bhearmar an phearrtanáin dáil ar ais.
2: A d'as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
0: Cén tácht atá le Shakespeare de Hasana? Nú áid aglis neamh Pól. Cén tácht atá leis an Taj Mahal don India? Cén tácht atá leis an Bentéirt sa Séipéal Sistínach don Adáil? Is fuin si bhráid doing saothar bhearmar an phearrtanáin? Siad ar bhéinúlacht iad? Is nasc an léanamh le bár feabhas na Gréige iad? Is anan na saothar san agus cuin cheapa an den leathas agus na saoirse atá againn?
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: An rud is mó a bhain sí amach é le bhéal an aontais ná cruthú thionscnamh fríomh chaifeacha cultúir na Eoraipe. Bhí an aithin céad fríomh chaithear cultúir na Eoraipe in 1985 tar éis na Mercouri a chur ina lí ar airí cultúir an aontais an cultúir a chur a gríolár éanúlacht an aontais Eoraipeig. Ina thánta san spreag sí nascanna cultúrtha le hirthar na Eoraipe fiú sárahit an Curtain Earing. Eg tús na neidir nóchadí bheas si an astóracht as an foltíocht ar ístelle. Nair hánig pasach a gocht ar ís in neidir nócha trí, lan si ar hím ar a cultúr, a díru ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Melina Mercúri in neidir nócha cahar nua áraach. Egas sacrad tugag an an ordeir a hugtag deganáda frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhíag muintir na gréga ar hí. Sa látán nuváin is féidir a haslinga eiscint fós a vandúrach Melina Mercúri a chuirn an cultúr gregach chun cín ar fud an dáin. Ó 2006, brunan an andúrach gradamáach saníochta Melina Mercúri ar van aistóra ó go bháin gach blian, in éanach le bróiste in aihanta Melina a héan ó bhúitóir go bhúitóir, rud a chuirbhní an cuine ar hí ar an stáitse. Ní raibh tácht le tidal nú gradam de Melina Mercúri. Ba chóchtaí an grá, a grád an hrig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spreaga iad a gá agus a heisling fós sa lá atá nó bhán. Sí Parliament na Háirpe a chuir an chláir sa de láthair.